Seme kofi buena. Kusumba kia la mi buena. Kukwe fritu neke. Okezei basu.